kwama je me firi me nsama ba me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jitomisa wu nyankopon me koso aso jano e wo me so

diaye mani ankwa wo mi na sum ye howa anu kuto no fata anu kuto na ose ne nim na ti video o ma ye shira ni din kron kron amen.

tie me nedan ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so enye ye ohun ni awon famfa nedan di me kanfu onyame kwa ma kura wo di ya ko ne kura no de ne ma se nedan oba mi enyina pomu ni ati nedi na ye yin ya odi ya baba ko tru den ko ni bi en ho wati

0: su meññe media
1: mi bisaw e dia kra na wotu meññe
0: ala bi afu wa be fa wudi na wo mo wudi ma me ni mu wase ja

kolmira meli ache di ala late men ko bebia ye akwa osuno e wona bi ye wa ye hoho o ka ko o be firi ho jeri ala jidi ala ne

enye awufo ne peyi ewrade aye na enye wo wo tani ko pobu ye mu biara na yende ye besra ewrade afine ab